benzetul cu bărjul negre. Kadar se srednoči u jark banzvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano.